A, u tijeme kam finala na Kelijente, ponedjeljnik je hubav den, a 8 bez 20 je da se pazite, običajno bi mnogo sedmaku iza kralja, pumpi, slušaj. Lirika, babko, pa lirika, Verreri, Roma, Italija. Buonasera a tutti, andiamo ragazzi. Ma!